0: Samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon, giklaro ni Vice President Sara Duterte nga wala sa plano agawon ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sumala pa sa ikaduhang pangulo nga wala sa intensyon nga sipaon na sa pwesto ang administrasyon. O sumala pa niini nga nanumpa siya og ipreserba nga ipagtanggol ang konstitusyon. Sa gipahigayong pag-silibra kagahapon sa 128th Independence Day, sumala pa sa Vice Presidente nga wala saya mga kamot ang paghimo og extra constitutional means aron na pahawaon sa iyahang pwesto si Marcos. Sumala pa niini nga ang Vice Presidente kritikal sa administrasyon na tungod kay nakita niini ang walay klarong pagdumala. Samtang sa pag-celebrar gyapon sa sa 128 araw ng kagawasan kung Independence Day, ubos sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ilawom sa proklamasyon sa kagawasan batok sa Espanya nga gihimo ni Emilio Aguinaldo Quinsa, ang unang nga nahimong presidente sa Pilipinas sa kawit Cavite nga 1898. Sa maong seremonya nga giya bandira nga watawat sa Pilipinas o gikanta ang Marcha Nacional Filipina kun lupang hinirang atol sa maong national anthem. Sa nasud sa Pilipinas gipahigayon usab ang gilain-laing mga aktibidad ilawom sa Republic Act 4166 kung diin na gibalin ang petsa sa Independence Day gikan na Hulyo 4 ngadto sa Hunyo 12 aron ipakita nga ang kalayaan giangkon sa mga Pilipino mismo og dili gihatag sa langyaw. Ang mga local government units na nagpahigayon og kanya-kanya nga mga seremonyag programa. Atubangan mismo sa monumento sa mga bayani, ilabi na kay Gat Jose Rizal, samtang nanawagan usab si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino, nga dili kapuyon na sa paghigugma, pagpili o pagpakigbisog alang sa Pilipinas sa dungan sa pagsaulog sa adlaw sa kagawasan. Sa mensahe niini, gihatagagduot ni PBBM nga ang katawhan na planuhon ang kahibalo madapigon sa kamatuuran o gamiton sa saktong pamaagi ang abilidad imbis nga sa kalautan. Giyahatagan usab niini o gahibugaton ang kahinungdanon sa patas nga pakigbisog adlaw-adlaw nga dili mapahimuslanon sa kahago sa uban o ang pagpili sa kayuhan sa nasud sa dili pa interes sa pipila ka mga individual.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 wa ka mo tindog balahibo ni PBBM ani. Samtang nagasulti ni anang mga maong pulong mga higala. Sagpa man ni sa iyang administrasyon. Tataw naman kayo sa katawang Pilipino eh. Di ba? Niya kini po nga kampo ni Duterte mga higala. Gusto ba'y nahimo nila? Especially sa mga nasa iyahang mga kaalyado. Pareho rin, no? Anyway, alas 5:27 na higala ng atong oras, kaluoy lang katawhang Pilipino. Kinadula-dulaan lang ta mga higala. Dula-dulaan lang ta, kinagpadula po ta. Alas 5:27 na atong oras, sa dugang mga balita nga nasudnon mga higala. Sa pika sa bahin, gibarugan karon na ni Senador Rubin Padilla nga kinahanglan na buhion na pag-usab ang ROTC. Kinihumana nahitabo ang pinakakusog nga linog sa Sok Sargent Region ni adtong nilabay ang adlaw nga Lunes kung diin daghan ang mga nangamatay ug mga nawala og tungod usab sa mga panghitabo kapin 1,000 sumala pa ang naangol. Pinaagi sa pagabuhi sa ROTC, magamit kini aron mapakusog ang depensa o paspas ng mga lakang, hilabi na sa pag-rescue sa mga nahabiktima sa linog. Sumala pa sa senador nga importante ang papel sa mga reservists.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pika sa bahin, nagimando na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paspas nga investigasyon may kalambigitan sa pagkamatay sa duha ka mga atleta gikan sa Ateneo de Manila University sa nitabo nga panagabansay ni atong nilabayng adlaw. Sumala pa ni pala sa press officer Claire Castro, nagpaabot na og iyang kasubo ang pangulo sa pamilya sa biktima. Gitagagduot pa ni Castro nga buot ni PBBM nga mapapaspas ang pag-imbestiga aron matino ang kamatuoran na sa maong insidente. May kalambigitan na nini nagpaabot usab og iyang pangayog pasaylo si Ateneo Blue Eagle head coach sa Tab Baldwin. May kalambigitan sa pagkamatay sa duha ka mga Ateneo student athletes nga sila si Rene Baterbonia o si Divine Adile. Sa usa ka video nga gipagawas sa Ateneo de Manila University ni Hangyo, nangayog pasaylo si Baldwin sa mga pamilya sa duha ka mga atleta o giangkon ang bugat nga iyahang ginadala sa kasamtangan human ang maong trahedya. Sumala ni Baldwin, iyahang gituhuan nga luwas o normal lamang ang gihimo nga training run sa ilang kupunan sa mabaw kuno nga parte sa dagat, apan nasayra na nila nga usa ka delikado kini sa ilang mga atleta. Gihimo niya o gihimo daw nila ang tanan nga makaya aron na maluwas o mabalik og luwas sa pangpang ang ilang tibuok grupo, apan ni nahitabo ang maong trahedya nga gikamatay nila ni Baterbonia o Adile.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 na higala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita,

0: Soto sa Pipalma area samtang nga mga ginikanan gipahimangluan nga dili tugutan ang mga anak nga mag-drive nga walay legal nga lisensya. Detalye sa mga balita pinagi usaban ni Kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nagawag karon ang kapulisan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte sa tanang ginikanan nga dili kayo tugutan ang ilang mga anak, ilabi na ang mga estudyante sa elementarya o high school sa pagmaniho o motorsiklo kung wala pa kini magkakuha og legal nga lisensya sa pagdrive. Sumala sa kapulisan padayon nga nagkadaghan karon ang mga insidente sa diskrasya sa kadalanan. Diin kasagara nga mga nalambigit niini ang mga minor ni edad o mga driver nga wala lisensya. Matod pa nila, ang kakulang sa kahibalo sa lagda sa trapiko o kakulang sa kasatian sa pagdrive may usa sa mga nagulang hinungdan sa mga aksidente nga mahimong musangpot sa grabing kadaot o pagkamatay. Gipadayag usab sa otoridad nga dunay mga nahitabong aksidente sa naglalaing bahin sa lungsod diin ang mga nalambigit ng mga kabataan o kabataan-unan nga wala pa sa hustong edad aron makakuha og lisensya apan gitugutan sa ilang ginikanan sa paggamit sa ilahang motor. Tungod nini, gidasig sa kapulisan ang mga ginikanan nga mahimong responsable og mas mabinantayon sa pagdumala sa ilang mga anak, ilabi na ilang pahinumduman nga ang paghatag og motorsiklo sa usa ka minor de edad nga wala lisensya dili lamang peligroso kundi mahimong hinungdan usab sa legal nga problema kun adunay mahitabong aksidente. Dugang pa sa kapulisan, importante nga sundon ang mga balaod sa trapiko aron malikayan ang disgrasya og mapanalipdan ang kaluwasan sa tanang nagamit sa kadalanan. Nagpadayon usab sila sa ilang mga inspira operasyon og kampanya aron masuda og mapugngan ang mga motorista nga naglapas sa balaod, ilabi na sa mga wala lisensya og mga minor de edad nga nagmaneho. Samtang nagkaduol na usab o nagpadayon usab ang unang simana karon sa klase, gilauman ang sa kapulisan nga mas mapalig-on pa ang kooperasyon sa ginikanan, tulungaan, komunidad o guban pa nga mga sektor aron masiguro ang kaluwasan sa mga kabataan-unan o malikayan ang dugang pang mga aksidente dinha sa kadalanan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa pika sa bahay sa katalaga sa ong higayon, ang pag-silibrar sa 128 araw ng kagitingan kagahapon sa Osamis City kung diin na duha ka mga APC tankon armored personal vehicle ang gibida sa mga tropa sa 5th Mechanized sa Kaagapay Batalyon isip kabahin sa selebrasyon sa 128th anibersaryo sa Araw ng Kalayaan. Ang maong armored personal carrier tank kasagaran nakaistasyon kini sa Kampa Alire, Barangay Inasagan sa Salvador, Lanao del Norte. Gidala kini sa Osamis City aron lang mapakita sa publiko og masabtan ang papel sa Armed Forces of the Philippines sa pagpanalipod sa nasud. Mismong si Lieutenant Colonel Francisco Butz Cansado ang commander sa 5th Mechanized Kaagapay Battalion ang nanguna sa maong exhibit nga ang tumong sa pagpasidungog sa kaisog, sakripisyo o kabayanihan sa mga Pilipinong nakigbisog alang sa kagawasan sa nasud.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng...
0: Samtang sa Picas Bahin, padayon pang imbestigahan karon na sa Bureau of Fire Protection na sa Iligan na City ang naitabong sunog sa pila kapangapanimalay sa Adlong o sa Independence Day kagahapon dito sa may Purok 14, Kanaway, Barangay, Tibanga sa Iligan City. Gisaka ngadto sa second alarm sa Bureau of Fire Protection ang maong sunog tungod sa dagang mga panimalay ang gilamoy sa kalayo. Nasairan nga paspas kining gilamoy sa kalayo tungod kadaghanan niini mga hinimo sa light materials. Padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad para masuta kung sa hinungdan sa maong sunog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng
0: Bayan. Samtang sa pika sa bahay na dito sa lungsod sa Hagunoy, Davao del Sur.